0: Kristo din mo.
1: Ewo Yesu Kristo din mo.
0: Ewurade.
1: Ewurade.
0: Sɛ ɛnyɛ w'anim w'ani sɔ.
1: Sɛ ɛnyɛ w'anim w'ani sɔ.
0: Sɛ ɛnyɛ w'abɛnyam w'anim a.
1: Sɛ ɛnyɛ w'abɛnyam w'anim.
0: Sɛ ɛnyɛ w'anim w'adom a.
1: Sɛ ɛnyɛ w'anim adom a.
0: Na wo de aka bosome wo ho a.
1: Na wo de aka bosome wo ho a.
0: Ewurade ɛda w'ase.
1: Ewurade ɛda w'ase.
0: Ɛwɔ Yesu din mo.
1: Ɛwɔ Yesu din mo.
0: Yɛsrɛ wɔ Yesu din mo sɛ.
1: Srɛ ɛwɔ Yesu din mo.

kosi senye bonsoa wo mene sempa de bra ne mama obi sum obi sum obi sum obi sum